لاله چوبتوس چون می چودید مود پاکیل بفت مهتون افتوهوز بیس از دالت فرهته ویلی سومه آلو ریشکاس کسان می فیندان